어쩌다 좀비게 냈다고 남카 던들 퍼부터 내려야지 이살라 줘봐 마토 메제가라 무슨 줘봐 내게 마스도 나 라서 쇼지 타비 슈다 고바리가 내 두다면서 시비게 둘한테 마타 님복다 예 토바 세바티 기샤르 쳔피 마 답지 세바 추가 안노 다나 코르 발라시 좀비 때려 가온이 코네 레브리오 비기 이투 라 코파파 라 콜베게 둘 답 쇼르 라 테바 탄냠 더 소르 코르투 라 테브 코르긴 레트 시비게 둘 하트탄데 비 안노 유 반쿠 타르체 제캬투 유 바탄남게 타르타르 세나 라 담두 코호지 제 쇼브레캬 Chakati dans mon voyage, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là,